sera wo ti ke wo abra bedidi wo mo to aye ni abu bedidi bu bedidi bu bedidi wo ye fufu party se wo ko fufu so ko ko te sala ko ko te sala that's right wo ko fufu ko ko te sala that's right that's right